اتنا اکسایا دل رو کے رک نہ پایا تم نے اتنا اکسایا دل رو کے رک نہ پایا میرے احساس میں آگ لگا دی